དང གོ སྒྲིག སྐུལ འདེད བཅས གནང བའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཐབ ཇུས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅོ བརྒྱད པའི ཚུན དུ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཧྲང ཧེ དང ཅང སུ ཨན ཧུའི ཅི ཞིང ཆེན གསུམ དང ཀྲུང ཁྱེར གཅིག ལ རྟོག ཞིབ དང རྟག ཞལ ཐང མང གནང ནས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ རི གཅིག ཅན གྱི འཕེལ རྒྱས ལ འདེན སྤྱོད ཀྱི ཁ ཕྱོགས གསར གཏོད གནང ཁོང གིས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མིའི ཚན ཚུལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད ཀྱི ས ཁོངས ལས བརྒལ བའི མཐུན སྦྱོར ལ ཤུགས སྣོན དགོས ཞེས ནན བཅས བསྟན ཁོང གིས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ རི གཅིག ཅན གྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ཐོ སྒུལ གསར པ གལ ཆེན བྱུང ཡོད ལ ཀྲུང གོའི ལུག རྒྱུ དེང རབས ཅན གྱི ཁྲོད འདིན འབྲེལ དུ སྤྱོད ཀྱང ཡོད པས སྔོན བསྐྱོད ལམ ཚོད དང སྣེ ཁྲིད དཔེ སྟོན འཆམ རྒྱུད སྐུལ ཁྲིད བཅས ཀྱི ནུས པ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས འདོན སྤེལ བྱེད དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ལོ ངེས འཆར འགོད བཅོ ལྔ པའི ས གནད ནང རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ རི གཅིག ཅན གྱི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང དགོས པ དང གསར གཏོད མི ཕྲེང དང ཐོན ལས མི ཕྲེང དམངས གཞིའི སྒྲིག བཀོད རྒྱལ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ སོགས རི གཅིག ཅན འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒྲིག སྲོལ ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ བཏོན རྒྱལ སྤྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད ལྟེ གནས ཀྱི འགོ ཁུངས བྱས ནས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང དགོས དེང སྐབས ཧྲང ཧའེ རྒྱལ སྤྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད ལྟེ གནས དེ རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ བར དུ རྒྱ སྐྱེད དང དེ ཞིང ཆེན གསུམ དང གྲོང ཁྱེར གཅིག གིས མཉམ དུ ལག བསྟར བྱས པའི མཉམ འབྲེལ འགག སྒྲོལ ལས གཞི བསྡོམས པའི རྣམ གྲངས རྒྱ དང ལྔ བར མང དུ བཏང ཞིང དེ ནང འདི གྲུབ གློག ལམ དང མེ བཟོས རིག གནས སོགས འགག རྩའི ཁྱབ ཁོངས ཚུད ཡོད རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མིའི ཚན རྩལ ཐོན ཁུངས མཉམ སྤྱོད ཞབས ཞུ ལས རྟག རྒྱན མཐུད ངང རྒྱ སྐྱེད བཏང ནས ཚན རིག གི ཞེ ཆེ ཆེ གྲས ང ཚུ བདུན གཏོང ལྷག ནང འཇུག བྱས ཡོད དལུར ཞིང ཆེན གསུམ དང གྲོང ཁྱེར གཅིག གིས ད དུང ནོར སིལ མ དངུལ དང ཚན རྩལ རི གྲངས གསར གཏོད འབྱོར མི སོགས ཀྱི བདག ཅན ས ཁོངས བརྒལ བའི མཐུན སྦྱོར མཉམ སྤྱོད ཆུ ཚུལ རྒྱན མཐུད ངང མཐོ རུ བཏང ནས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མིའི ཚན རྩལ སྲིད ཇུས ཀྱི ཕན ཚུན ངོས འཛིན གསར གཏོད དང གོ ལོག སྤྱོད རྣམ པའི སྒོ འབྱེད གསར གཏོད ཚོད ཞིབ བྱས ནས འགོ པ དང མཉམ དུ མ དངུལ བཏང ནས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མིའི རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག མཉམ འབྲེལ ཐེབས བཙན འཛུགས རྒྱུ རེད རི གཅིག ཅན ལ དམ པོར མིག ནས འཛམ གླིང རིམ པའི ཐོན ལས འདི གྲུབ མཉམ དུ བསྐྲུན དགོས རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མ རི ཆུ ཚོད བཞི ཡི རླངས འཁོར གྱི ལམ ཐག གིས ནས ཁོངས གསར པའི རླངས འཁོར ཞིག ལ མཁོ བའི ལྷད ལག མཁོ འདོན ཐག གཅོད བྱེད ཐུབ ད ལྟ ཆོས ཆེ མཐུན སྦྱོར གྱི ཐོན ལས ཚོམ འདི ལྟ བུ རི ཆེ ས ཁུལ སི རི སིམ མ རི མགྱོགས ཉེར ངང འདྲ བཟོ བྱེད བཞིན ཡོད པར མ ཟད ཐོན ལས མང པོ ཞིག ཏུ རྒྱ སྐྱེད བཏང ཡོད AOND 坚贞执政的制作力量及其三十多年组成的参与团队之核心，但是这起查克了三十四码的国内十位三十多年 AOND 坚贞执政十分之一三十八等组成的单位查控是采用了，第一步路是上海以内这的及周期经过等江苏等安徽以各自来了给那个就是些吧，浙江以徐苏等及这个各个就是些被娘里家来给南北这边。这种做例子马斯勒达的这起查克了十四码日你这边罗伦等米斯这个你吞理解日群所说也用这样起什么等什么起这个什么等那么之前不等杨素做真的这个起诉也可不就混沌的做真理这个你这边捏着这个这个的地有中期的从么日这个间等中期的间对中期的这个从间等这个次的建筑是等你可能都跟这起查克了十四码没得等就跟你刚刚这个人有那能够论这个无人机才可了，是什么米？这个冷零年的蓝色了，这里汽车儿童日不加里个上，第二个年的就是这个冷加蓝色了，这里也冻加里个有了。大陆人机才可了，是什么米？这个冷来查起马个人做正，他们的路等来过了车车跟个个全部里个呢，过了车车个几个等，提着钱呢，什么个生意了？ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ这种感送等满进感觉了听不说经过了短暂的三年几年等冷等生前的跟你跟着不晓得蒙族建筑几个金融等短的个这不差不多些罗素等满进感受说这边下是娘真娘就是你中期的行从这错啊接特别的些哟苏州你一直和对上海的小娃这边于军界蓝地他的用处三毛元环境配置年的跟着等你问题的是了电台能确认着为这起查克了是什么日期间就配置及查控的价值了案例等是不得动静用
大陆第四个登波的上海等江苏

0: Ум чигиндая Яңақ чигимлэртан авата харлақ чигижоя Чо сэру нахам шита хлула чигишкарая Яңақ кунах нахам авита дырца чиглая Яңақ маку цихла тахчи арджи чигимлэя Халумбу адыр тығызы жуты ғалата лаңы Лақын да тахчи ханды ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 니게 트렌타베 고누카데 화라 산타가토 홀로 흐슴보 집젠타 토니 한슨 트렌타베니 가야가 감마 흐슴치 고르즈사타스 탄세라 글롬보 아드르트가이니가 팜자메 비카데 화라 산타가토가 홀로게니 다디 아드르트가이티 산타가토라 탄세니게 징오 말로나 초가 흩다름 흩담지 부채리 어장가 호르송스 디 자타라 화티 쯔 암막 당지 여진들의 에너지디 가이 암막 니흐 잠즈양 사탄스 초나 리도노 담지포 란토 롱토르 콜록송디 아들 멍군지 지즈고노 딘다 쯔그시라 한당노 흩지가 화라 사트가 아톰거스케 테브송즈라 마그누스 흩지 탄세거스케리에 테위 Chapsang chaz ghtoor tangz. Nda zhig ghammag zhig zhig tangz. Dini, shira chidi, huwao santag atum ghar tah tongra ta awang nirnar rza choli. Ku ghalang ghwatil, ghtakar gharan dha la, nyakar sangin jang dha, tanchi nima khan dha, nga shok chup chup zini kashiran kordi, huwala ghe zhig ghti jawi, ཁོའི མོགར དེ དམ་པར ཅེ་རེ གོག ཁལ ཚེ་གེ ཟ་ཁ མེ དང་ཚ དན་ ཁ་ཇོ ཐག་ནི ད་ ས་མེ ཁ્વાལ་ ག་ནི ཚ་མེ དེ་ཇག ཅེག ཅེག ཡིན་ོ ཁ્વાལ་ སང་ཏ ག་ཏུམ ག་ ཁོང་ ཨ་ ཐེ་བི ཚག ཅོང་སལ ཡར་ཏང་ ནོ མ་ར་ཏོག ཅང་ མ་གནོས ཡན ཁ્વાལ་ སང་ཏ ག་ཏུམ ག་ ཅེག ཅེག ཅིག་གི་དེ ཡན ཨ་དར མང་གུན ཏ ཅེ་ཏང་ ནར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ્વાལ་ སང་ཏ ཨ་ཏུམག གོ་ཅུང ཨ་ཏག་ཅི ཟེ་ཇོ་ཏེ ཏྲམིན ཆན་ཚགས དང་དེ ཨ་ཏག་ཅིལ ཕོབ་ཏང་ ཨ་ ཁ་ཤོགི ཏེ་དང་ད ཆོམ་མ་གི གམ་མག ཐམ་ཅི པོ ཁ་ཅིག ཅང ཆེ་ཅི མ་ཉིལ ལ་ལ་ གལ་མག ཁ་སལ ལ་ལ་ གཟོ ཏ་མན་ན ཐམ་ཅི ཁ ངོ་གར དང་ཚ
1: ཚེ་དེན ཅི སན ཁུན ཇོ་པོ ནམ་པ ཐང་དེ ཡ ལང་ཅུང ཛམ་ན རྒྱན ཅིག ཅི པེལེ ཚན ཏོང་ཚམ དནེ ཅོ ལེཚེན དེ ཟོམ་ཅི པ ཏན་ཅིན ཚོ ཐང ཟོམ་ཅིན གན ཁར་བ ཚེ་རང ཏ་ཁི ཏ་ཁལ་བ ཏ་ན་ཅིན ཚུ ཏ་ཅུ ཏ་ཁལ་བ ཨ་གང་ཏག ཚེ་རང ཏང སོ་ནུ མ་རིན་ཅིན ཉི་ཡིན ཆེ་ཚི་ཉེན་བར་ ཀ་ཅིན་ཅི་ ད་དེ་མོ

0: རེད རྒྱ རེད རེད རེད
1: རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

རྣམ་ཅར ཛག་སམ ཅིན་ཇོང་ ཁུང་ན ཚེས་སུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམུང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཅི ཉམ་ད་ ཁ་སང་སམ ཇོང་ ཁུང་ སོང་ཅུ དང ཛིགཏན ཅེལ་

0: Арнийн туйн тех там я кэнджунс. Чандын нэкэш гуэлла хсэр сэм.
1: Кэнджунс ер сэм.
2: Сэрдэн че нэн кэн чугу на ба. Че на ба дэму и на. Нга лэм цэн дэйн дун зэн ба цур чил хаму ян.
3: Дэму чугу на ба. Нга лэ цэн дэйн дун зэн ба ма пэм гуэн бу ян.
2: Дашта че на би нэ лэм тэн чуэб чан ба дэн. Цур гун чан чугу нэн чэн кэн уэркэн лэг лун чэн че кэнджунс сэр сэм лэн цэн ян. Tengdi Lianzin nangda, Zongzhi bi Chenam la, Xi Jinping jir jesu xiongdu gwar langwa dang, Xtamsir langga, Masi Xtam langji chanba ga gochik xiu bi, Anaba si xibdak sambar gapsi xie.
1: Gangshir jongsi lulu chajie xerak sengda pangbi, Xnaasu xtamji ponya gaya milir gajig rang tibiyong. Daxta chetzi ngayamshi nangshin bandana, Gangchung xerak sengli chanyan.
4: Xi Jinping ji jiesi le zhongde ge guo ge lang wa.
3: Nian kun nan ba teng di jiesi le zhongde ge guo ge lang wa xi bi cham bi neng de mo zi dong gong bi nian me le la shu ge jian chong deng wei chu le ge bo xie ge xi ba li tuo qiao dong ji yin ne.
2: Mo zi dong gong bi nian ba mei bi la su ne di leng shu ge deng sta ba ta bi sim la ji ji de ta ro ba dang. De deng la jiesi le ji le bi shu sim yo ba ne ngi tu ge dian chu deng meng su lam shu ge reng si na reng de ji yin. Nebuk sarbi ogo nga tsi mozi dongong bi nyamlang lasko jinchung dang wachu yikpo shi di. Nga tsi dang nilang zikchung yikpo shi gi ba dang. Zhongki chile chi dang bi jatsukrang je shazhag labchin mumtanin dantar ganda dongki. Ar ngay togo den tsun na markezarang nga jik zirzi dawa yin ba dang. Zhongki gontin dang min jikhtin na ngayn zin dang jikhtin na jirgula che bi zirzi galang sha yin la. Nga tsi dang ga sabi samli tabgo dang leki tabgul go chate tabgo ji yin. Di dashda maung ganda nga tsi xiawa gengpsi le cengma gne tsi la nye la zhig nye shegi ba jinchung shi di. Rigbi g zhung ling nil liglin dang songzhilip shegi ba dang. Liglin jen nang da den dun shepshir dang a den dun gongpilak donggi.
3: Lomten mozi donggi xung dune. Rngi serwan fshiru liyata yobi fshangi tamchil la sire. Vden serwan fshiru liyata yobi fshangi namchi nanggim zheluar ti chinil la sire. Chol serwan nga tsi shimjig shepar sire. Lomten mozi dongi da dung rngi tugu den chun na bian yo srimdan pimbi khuir go yu le. Nga tsi markis ranglik jim damu di, zhungku xarjin zikchin jibjir xsim jim bian lan pimjir jinchung shi gi. Rngi tugu den chun dar jinchung shi na rngi ula samji ki dongi jim magzir namba hirtuk shi gi. Fshi nambi tukni nangga ngor tuk gi ba dung, nangcil tori tukni fshangi ji nang nang nipir domilim jelar tuk gi la. Fshirulu yi ji fshangi ji nilig dung, pelig ji chini lag zi gi hung. Lagilin ji chuat dap shirulu yi ji chini lag zir zong ni fshawab shi gi. Ngay togu den chudar jinchung sha jen, dribtang chikin dribt ba shik ma yin di, di ngay jin tang yil ngay jin shik da, ngay togu den chudar shi tabar jir jing, di tang yil ngay jin shik da yin, ngay togu den chudar shi tabi ngay wa me ba tang. Di ngay jin tang yil ngay jin shik da, ngay togu den chudar jinchung shi de to bi, dom cik tang nyam yung gang shik, njir duk shung san bi, di tang yil ngay jin shik da yin, jen ti bi ngay ba me lan. Ngay chi rang tog ji, ngay togu den chudar ji, da sim ftambur shi gi ba tang. Ngay togu den chub xie bi njuan tang qirag tong rgi khang, di tang ar namba ganda, ngay togu den chil nil semlan jig ba tang lagdaf dar gi.
2: Ngay togu den chil nil jin chung xie na, rang jil nil harjin jatsu rang lagje tumi diram dag nai bi matzil, da dung di na rang bu xie la, mamtil nag nai jing bi, jir zi ag jekab jig nai cil nda, ngay zin nag salu xie gi ba tang, kong da yin dag ba che gi. Ngay xie bjir ji tang gong pul ar ganda tong wa tang, pshie shug tang si ji shtampib xie ba gandhi, Xiesurang jie tumi dirim xie bi, ar ngay ulu qianbun da laag xie sige ba dang. Ganyi ag xir zi ag jie kib jie gnei cindi gieng ag lang xia ar gu ganyi bchungi la. Xiawa gang xil tam jil xir zi jie kib jie gnei cindi laag xie gi. Ar ngay ulu ir galwa dang dirim le ganyi, nirlim la hob jie xie bi xioglong keng yurung sama hirtag yaw tog gi ba dang. Ar ngay ulu jie ag jie sili ba dang, jir tog samun jong zin bi, xiru yi jie dong yin hang mit da jir ni. Sola nyang chan zin dang, rung gu rung dum xie bi shtaba dang xie tib gung yirung cangma, lo tiga bachu jiag yu shung xie gi.
3: Ar ngay togu dian chu dar jinchung xie na, magmang jie kipan jie dun tib dian dun ar jinchung dang, no chil jibjir xia jir jinchung xie gi. Lhagsim suomil dang, gersim mei la xinba mei ba, dungi gxir zan ba, dungi jiag nisil ngoma bxia popa bji jir, popa dang, zhungsim yogi ba dang. Samlu ngin zin shtang gav shugtong dang, goji nang gan no chil, liki nang gar xionchia ji di tog dag hir tog dang, yosam xia gi ba dang. Galwa dang natun gangyul di tuk dag hir tuk dang, tagchul shigi ba dang zil. Nga tsu samlu dang shabchul nil, ngari yubshiru yichi chinil dang tamba dang, dirib jiv langsha dang tamba, mangmang jin dolu dang tamba jib shigi.
2: རང ཐོག དེན ཚལ རྒྱུན ཆུང བྱས ན ལག ལེན གྱི རྨང གཞིར སྟེང གི རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གསར དོན ལ རྒྱུན ཆད མེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི ས པའི རིགས པ ནི གན ཆིབ དེན དོན ཡིན པའི དེར སྟག དེན གྱི བསམ བློའི རིན ཐང དམ འོན ཀྱང མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི ཚད ལྡན གསོན པ པོ རྣམ པས དེན དོན གྱི མཐའ འཁྱོལ མེད པར རྒྱུན ཆད མེད པར དེན དོན ཚོ ཉག དང དེན དོན གོང སྤེལ གཏོང བའི དོན དུ ལམ ཁ བཅད ཡོད ལ དེང སང ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས རྒྱུན ཆུང བྱེད པ དང གོང སྤེལ གཏོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པ དེན ཅུ ཅིག རོལ མི དང གང ཁོང ཕག བྱེད ཐུབ པ དང ཁོང ཕག བྱེད མི ཐུབ པའི དཀའ ངལ དང ཉེན ཁ སྣ ཚོགས ལ ཁག ཐན ཅེས བབ ཅིས ཚང མར ཞིམ ཅིས ཞག ཞག གསར པ ཐོན ངེས ཡིན པས ང ཚོས རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི སྟེང ནས ཚན རིག དང མཐུན པའི གྲལ རིམ གསར དུ འདེབ རྒྱུའི གེགས ཐུག ཡོད ང ཚོས དེའི ཐོག ཏུ ཏང གིས མི དམངས ལ འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ གསར གཏོད བྱས པའི ཉམས མྱོང གསར པ ཕྱོགས བསྡོམས བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྲུང གོ ཅན དུ འགྱུར བའི གོང འཕེལ གསར པ འབྱེད དགོས པ དང དེང རབས ཀྱི ཀྲུང གོའི མར ཁེ སི རིང ལུགས ལ སྔར ལས གཟི དཔོན འབར བའི བདེན དོན གྱི ཨོར སྟོང ཁྲོ རིན འཇིག དགོས
3: མང ལམ ཕྱོགས ནི ང ཚོའི ཏང གི སྲོག རྩ དང རྩ བའི ལས ཀའི ལམ ཕྱོགས ཡིན པ དང ང ཚོའི ཏང གིས དེག ཏན དུ ལང ཚོར སྐྱེ སྟོབས དང ཐམ འཛིང གི ཉེ སྟོབས འཛིན ཐུབ པའི ཁྱིམ རྒྱུད ཀྱི ནོར རིན ཆེན ཡིན འདིའི མ འོངས ད ལྟ ཀུན དུ ང ཚོས ཐག གཅིག ཏུ ཐམ ཅད མང ཚོགས ཀྱི དོན དུ ཡིན པ དང ཐམ ཅད མང ཚོགས ལ རྒྱབ སྟེམ བྱེད དགོས པ མང ཚོགས ལས བྱུང ཞིང མང ཚོགས ལ འཇིག པ ཀྱིས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཏང གི ཡང དག པའི འདོད ཚུལ ཉིད མང ཚོགས ཀྱི རང རྟོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད ལ བསྒྱུར དགོས པ དང མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས ཉིད རྒྱལ ཁབ དང སྲིད དབང སྐྱོང བའི བྱེད སྒོ ཡོངས སུ ལག བསྟར མཐར ཕྱིན བྱེད དགོས
2: མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས ཀྱི ངོ བའི ཐོག གི མཚོན བྱ ནི མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི མི དམངས མང ཚོགས ནི ལོ རྒྱུས གསར སྐྲུན བྱེད མཁན ཡིན པའི སྐོར གྱི གསར བའི རྩ དོན དུ ཡིན དེ ཡང གསར བའི རྩ དོན དུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ན ང ཚོས གཞན ནས ལོ རྒྱུས མདུན དུ སྐྱོད པའི གཞིར སའི ཆོས ཉིད ལྟོགས ཐུབ པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ཆོས ཉིད ལྟར བྱ བ སྒྲུབ ན ང ཚོས གཞན ནས ནམ ཡང མི ཕམ ནག ནམ རེ བརྒྱལ ཐུབ མི དམངས མང ཚོགས ནི ལོ རྒྱུས གོང འཕེལ དང སྤྱི ཚོགས ཡར རྒྱས ཡོང བའི སྟོབས ཤུགས གཙོ བོ ཡིན པ ལོ རྒྱུས ཀྱི ཡང དང བྱར དུ དེང ཤིང ཞིག ཡོད དེ ཡང བློ མཐུན མའོ ཙེ ཏུང གིས གསུངས པ ནང བཞིན དེ ཀྲུང གོས ལེགས སྐུལ དེ མི དམངས རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ བཟུང རྗེས ཀྲུང གོ འདི ཉི མ ཤ རེ སེ ནས ཤར བ ནང བཞིན རང གི འོ སར རབ ཏུ འབར བ དེ ས གཞི ཆེན པོ ཡོང ལ ཁྲོ བར བྱེད
3: མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ན མི དམངས ནི ང ཚོའི མདུན ལམ དང ལས དབང ཐག གཅོད བྱེད མཁན གྱི གཞི རྩའི སྟོབས ཤུགས ཡིན པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས མི དམངས ཀྱི བྱེད པོ གོང ནས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ དང མི དམངས ཀྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན འདོན སྤེལ བྱ རྒྱུ དེ ནི ནམ ཡིན རུང ང ཚོའི ཏང ཉིད མི ཕམ པའི གནས སུ ལངས ཐུབ པའི རྒྱབ རྟེན གལ ཆེན ཡིན མི དམངས ཀྱིམ དན དུ ང ཚོ ནམ ཡང སློབ ཆུང སློབ མ ཡིན པས ངེས པར དུ རང རྟོགས ངང མི དམངས དགེ རྒན ལ བརྟེན ནས འཛང བའི མི ལ བློ འདྲི དང ཁེ པའི མི ལ ཅིན འགྲུབ བྱེད དགོས པ དང ངེས པར དུ མི དམངས ཀྱིས བྱ པའི འདོ ལོ དང གསར ཁྲིམས བྱེད པའི ཉམས མྱོང ཁོང ཚོར ཡོད པའི ཁེ དབང ཁོང ཚོས འདོན པའི ནུས པ ཀྱིས ལར བཙན འཇོག གང ལེགས བྱེད དགོས ང ཚོས མི དམངས ཀྱིས བྱ བའི དབང ཆར གཅེས སྤྲུབ བྱེད དགོས པ དང མི དམངས ཀྱིས བྱ བའི དབང ཆ ཡག པར སྤྱོད དགོས པ རང རྟོགས ཀྱིས མི དམངས ལ དབང ཆར ལྟ སྐུལ བྱེད དུ འཇུག དགོས པ མི དམངས ལ ཉེ བར བརྟེན ནས ལོ རྒྱུས ཀྱི བླ ཆེམ བྱ བཞག གསར གཏོད བྱེད དགོས པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ང ཚོའི ཏང གི རྨང གཞི ཉིད ཡིན ཡིན དུ མི འགྱུར རྡོ རྗེས གྲགས ལྟ བར ཆགས པར བྱེད དགོས གོང དུ ཚང མའི ཉམས པ ནི མའོ ཙེ ཏུང དགོངས པའི ཉམས ལབ ལྷ ཤོར རྒྱུན འཁྱོངས དང བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱེད དགོས བྱེད པ དེ ཡིན ཞུ ནས ནན པ ཚོས ཚོང ཆེན ཞིག ལ ཉན གྱིས གཏམ སར གླང ག བྱེད པའི ཚན པའི ནང ཞིག བརྗོད ཡིན

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང 나르순지 첨층가 용부 파르칠 니가 장틀라 속질랑 쿠르쿠르비 젠다 워중당 스촌 속 사크던들라 라르르 창강으로지니 상추던 로비 콤동 양밀 사탕당 와르트 제더랑나 네 창가 자심 데트르 일라 쿠르용 니 데티니 좀 가데 랑침진 해비 네 층데 워중당 스촌 사크답 중탐나 제마롱 냠용 삼퉁 근저지 속지저 갈리랑 쇼레 낭심슨 여비 피심 양셰숑
0: ཁསམ འདབ གི ནར ཙོན འདིབ ཅེ གི ནི ཕསམ ཚེ དེམ ཐང ཁར ཅེ མར ནམ ལབ ཤབ ན ཚང མིང ང རང ཉིན དེ ཉམ པ དང རང ཅིམ ཅིམ ཡ ཉི ཆང ལ གཞན ཅིར གོ ཤིན མསལ པི དེར ཏེ ནི རགོར མོན ཚོན དོབ ན ཏོང སམ རེསམ ཨོན ཅང བབར ཏེ ན མན འདབ པི ཏོན ཤིག མེ པར ང རང ཡེ ཆི ཡོལ སོ ཅིན ཅིམ ཉ ཐབ དང ཕ ཡེ ཏོན ཅི ལབ ཅང ཡེ ཆི ལ ཏེ ནི ཕསམ ཏུན གེན འདབ རྒྱན ཅིལ མེ པར ནན ཏབ ཅོལ
1: སོ ལ ཅིན ཡལ ཐབ ཟང པི ཚུང རེ རགོ ཅིམ ཤི ཉིས ཏུང Samtung gandrib shira chabdunag debra lukdi, nienag wachin hiabi li laxi. Kip shukji ni ame gamni, solajin jib changnil lakzil cha changwara lhubchung shi gang. Shukji ni xoji agnilib shukjira sulwa dang jikchi nyudrib shi. Luk ni la jantik shibzik shi babjil, kip hain ni nangchinag samtung gandrib, nienag jilab ching chayo gongsib zigbi, pisam ngigni ngonjirib shung.
0: ཁྱབ དེ ཁྱི དང ཕག པའི ཐོར གང གང ཁོ རིག ལས སྤེ གར ཙེ ཏ དང ཚོ ཆིལ ཕུན སམ ཚོགས པའི ནི ནག ཐོན པའི ཆང ཉེ བར ཕུ ཤུང གར ཇིཆན དོན ཚུལ ཕྱི ང ཚི སོ ཅིན ཅེ ཆང ཅིལ ཐབ སལ ཅིན ཆུང ཕྱི དེ ནི ནག ཤེམ དེམ དང ཚང ཅི ཆིར བང བ ནི ཆབ ཚོ ཅིར མིལ དང དོང པའི ཅོན ཅིག ཅི བར ཏ ཅེ རིམ ཤུར ལ མ བཅི པར ར ད དམ ར ཆེ ལི ཅན ཅེ ཤེབ དེ ཕྱ ནི ཁྱོ ཐོར གང གི ཝ ཆང ཆི ན མ ཐོན དང ཅིག ཅི ལིན ཤི སམ དུན གང ཅིབ ཅི དེ ལ ཁུ ཐོན ཅིག སར ང ཚུལ ཕྱི
1: ལེགས ཀྱི དེ གུར ཐོན ཅིན ཡོང ཁན ཡིན མེ མོལ ཁེ ཤེམ ཅིག ལོ པོ ལ དེ ཆང ཅི ཆར ཤང ཆིམ གུར དེ ནི ཨེ ཇུར ངོ ཏོ དང རམ ལང ངང ཆང ཐོང དང ཅིག པ སོ ཅི དེ ཐོན ཅིན ཅེན ཐོན ཅིག གུར ཁ ཅིག ཅང ཆུར དམ ཅི དེ ཚུང སེ ཁེ ཚུང རེ རྒྱིམ ཁུ དང དེ ནི ཐོན ཅི ཤེ ཐམ དང སུང ཏག ཚུང ཏག སོ རང གི ཅིན གུ ཤེ པ དང ཕེ ཁར ཁ ཐག དང ཨས ཁེ ཅིན ཤང བི ནེན དག ཅལ ཆང གེ རམ ཅིན ཚུང རེ རྒུབ ཤེ ཁང སག ནེ ཅིག ཉེན ཐོན དང ཇོན སར ཅོ བི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེལ དང ཤང བ ཆམ ཚང སོག ཆེ ཤང རོགས ཤང དར ཅེ ལང ཤིབ ཏོལ ཁེ ནང ཆིན རྫོང གི ཤང རག དང ཏོང དལ ཅིག ལར ཁང ཚིགནི སང ནི ཅི ནི ནག དབར ཁ ནན ཤང ཤང དལ དང ཚོང རི བར བསམ པ ཕང ནི ཤང བི ཡོང རགོ པར ཉེཏུང ཉེར ང ལོར ཁེལ ཅི ནི ནག དུན གོ ཁསམ དི པ དང ཉེཏུང ཉེ ཅིག ལོར མམ དལ ཁིབ ཏོནི ནི ནག དུན ར ངབ ཇབ དབ པིན ཆར ཅིབ གོ ཡོལ རང གོང ཡང ཚོང རི རང གོང ལི ཅུང ཐོ ཏན ཅིག ཅི ངག ཉོ དང ལིང ཐན ཅི རང གོང གི ཤང བི ནི ནག ཚོང ས མེ པི སེམ ཆལ ཕསལ
1: ཁེལ ཅི ལོར ནེ ནག འབོར ཆིན དེ པ་མ་སལ ད་དུང ཉེན ཁུར ཅ རུང རུག པ་བ ཅེ་ཅག ཁ་གི ཐག ནེ ས ནེ ལེགར ཤིས ཅི ཡོལ ནེ ནག དེ པ་ དང ཤུར་ལེ ལེ ཤིས སོ ཅེ ཐབ་ལམ ཅེ ནེ སམ་དུང གན་རབ ཅི སག ནེ ཅ རུང རུག པ་ ཡུང ཕར ཤིང ཅི རང བར ཤུག ཡུང ནེ རུགར ཤི དེ ནাবি ནེ ནག ལེ རིག ལག སོང ཁག སར བ ཅི སེ ཅི པ དང ཅོང སུ ཕལ ཅི ལར ཁ ཅེ དང ཐམུང ཤིང ཅི ལ རུང དག ཅེ པི ཆེ ཅིག དང པི ཐོང ལེ སོ རེ ཅེ ཡོལ ད་ཏ ནང ཅིན ནག ཟུང དང ཟུང སག ཟུང གི ཇ་བ ཅི རོ Samtung gandrib je nendag changnilab zotag sarwa gochulab shen gu samyul. Nendag gachashim sa chan dani jangrang ga yedda chamgigin. Shugba dang sasun riri samdung gandrabji changun dedang lar dawa dang. Dedang irka cha jing lam nimul. Unjang dinang da satang ga wijiran jengun yo ba dang. Rukbi surjili chepi chokul, torgang ga zhun nishiki tayla jangbir zewa yul.
0: Tunli jikshin si rehnik sarwaf jing. Leftulub delag shunga na siji jia jafshur dang jatam mil. Nangchin arzong ga chedin tunlim jongjin pejib shung shing. Arzong yung ji shenkim shing pshigli dang. Rigni yekur lirig bintu pejig tong vi loksim charji lagtar pshipi. Rgemsin dambi tunli dag pansin lan jamjin pejib shin. Cajin tovi shangsa mu chag ni dang. Shtung chigab jabja liwa dang. Jashnim tuncil tun nambam khchig lirga yul. Tunli ligzi gobdin lagtar pshipa dang. Nenig dang wajir za nag. Nenig ching. Dormil camar. Yungma suq chedin tunlim pejib dang. Shtopchir pshimba dang. Nenig dang yigbo. Yongma suqji liqzir, zhongli huashar jirdin jibjir jie huangshtag toba dang. Yongmar jakub jie gzansi jichik garchik da cil.
1: Nangchina gzongi gzichangli hi batana. Zongyongsi nortung liqshtung cobi sopilag denzhig sosur gniri sopchung siyo batang. Jinkim shigli nyamli kong siyagjig dang. Shangli chili nyamli kong jatang rirgiz gola. Domil camir dang yushu yongma di sagni ji chechi songtag zijir gol. Shang dewiak simsuqji lintzin ji hijin la dini. Shugdi rizil dan kunji, zhungsib tongli darpil la rungdag jidi. Nangchin je lamu shirto jang, shangchin yung je huynchun da jirigul. Kung yung yekur huyrtun ga zong kiga sachin si badang. Shangchin yung je shangli lirsil rigni yekur chungli jiji. Tongli nyamri pileji je huyrtun ga zong kiga lirsil lagtar pshengu zamni. Disli yung la yil jung yu badang. Disli yung la yekur pshay chukba. Yil kung yung se yekur shay chukba jirzi chani ngu jiribshung. Ditang chabji. Zindi khlabshig rini songchung dang jenzin shik mimta da chirib dangni. Zindi khlabshig rini jin liqshi nibja surnga tkhshay inbi. Zindi khlabshig rini zongchin jig romshi chikba dang. Jechi zini nag zankur dang. Nenig rini jirsi dichin. Norkir gangchig lirsi dichin sugu. Rini lirsi jib shigun ta sugu dilang chubi. Rimci bshi na yekurwa matang bimjig dang chabjir dunga bdanjan hilin shini. Yekur yungbib gura dungshir chikil gala lhib. Dendri tuni jik shinsari, samtun gandrib jik nindag changi jik shashig la, zini zawa cikang shtetub jik tabashung. Zachin jamjini dangbi gulungbu di, nangchin jik sashi yung la dang. Pshikal hibzin, nindag dugmari ri, himag dobra gijin, shtun ki di la shtambi lak sarwa jikang gu sambar giyul. Gungda cangmi nyanba na, nangchin zong nindag labdani, shingjir jik rulum dan hikbab jiba diyan.
0: Nyankunamba, disu jik ngi datang jik gandrung sersim lecin ngak tongcim dani jugu. Lecin di zomrik ba lhamu cho dang, zomrik gankirwa sonam cairang dang, huafdan jia, shtarkilwa shiglu, vchichib shtarkilwa gangchik cairang dang, sonam rinchin yin, chorji lhamu dang, mpum gombo niji chechik nyanlam da zhomba yin, tangar jimi lecin nang a cho lharang jil, dabdemu.

0: ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
2: ཁྱིག ཁྱིག Tereng na shirtsiga da nga vici jasm tang jarsiga da sambi ci nirden, wursiga da sambi ci nirzhig yin la zalhagbari. Shuni, titog sarnjil lintan la sambar gapsashe. Jakobji zhushi Xi Jinpingi ci zhini ninja shizhur mamang cokang qi mi khargu shiru ji tangchin da nzaygu bini. Tajik sitanji sanzin, emu ma li lakhmingi, zhonggur jidun camzhi nang war gapsashi. 中共中央恰次主义恩恩恳恳融入不肯个主任王义等中央书记处于书记也是恩恩王秀红所个性在国的时当阿比此今年年节时中央比此今年年节时中国的阿顿参制批比他其个四天节生存拉赫命等这么能 시진핑기 타지크스탄 랑잔 쇼니 롱우 소르나 코르와당 랴큼 지그튼 틀 점지 개친 토비오브르든 댐질시 시진핑기 단둔 판츠나 야프주르 단부샤제나 중국당 타지크스탄 와르제 제비 도인형인 시 코리글란 제르도 젠다 쇼롱 중타 랴크니 젠제와나 남영 판츠나 로리제 팀체 여보당 르그스 무솔믈 당 판친 이치시 비 조보정오 ལག དང རིང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི 中国等文理也娘力及杰克尼杰门门啦东一杰勤喷托班马斯杰克不切冲层门扎尼姆杰达登增巴登娘力娘力杰莫会应单元那能阿登哈桑那儿苏丹文中国等文理也立刻了几根腾索巴征集特他们个银子改成兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟兄弟 ལས་ཀལ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཏུན་དེ་ཤེས་དེ་ཐབ་ཅིན་རེལ་ཏིག་ལ་ཁན་ནན་དང་ངེ་ཉིར་ཉམ་ལེ་ཏང་སུབ་ཏ་པེ་ནི་ཚ་ཁེ་ཅེ་ཤེ་དེ་ཏང་སྟན་ཇག་ལ་ཅིང་ནི་ཧ་ལི་མང་པོ་ཚོལ་གི།
3: ཏང་ཨ་པེ་ཚེ་ཅིན་ཉིན་ཅེ་ཤེ་ཏུར་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཏུ་ཤེ་ཤིཅིན་ཕིང་གི་པེ་ཅིན་མ་མང་ཚོ་ཁང་ཆེ་མོ་རེ་ཉམ་ཅལ་རྒྱ་ཚོགས་ཅ་ལོབ་སུ་ཚན་རིག་རིག་ནི་སྟན་ཚིག་ཅེ་ཤེ་ཆུ་ལིན་ཟན་ཨ་ན་ཉི་ལན་ཅེ་ཆེ་ནང་ཤིཅིན་ཕིང་གི་ཏན་ཏུང་ ཉམ་ཅལ་རྒྱ་ཚོགས་ཅ་ལོབ་སུ་ཚན་རིག་རིག་ནི་སྟན་ཚིག་ཅེ་རྒྱ་ཁབ་ཁག་མ་མང་བར་ཕན་ཚན་ཤེས་ཏོག་དང་ཡེ་ཆི་ཤེས་ཚལ་ཅེ་སུབ་ཏ་ཏུང་ཨ་དང་ཧ་ལ་ཡུན་མན་ཇ་བི་པེ་རི་དང་ཕན་ཚན་ཤེས་རིན་ཟན་རྒྱ་གན་དལ་ཏུང་ཅལ་ཤིཅི་གཅིན་ཟག་ལ་གོ་ལ་ཤི་བི་ལོབ་སུ་དང་ཚན་རིག་རིག་ནི་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅུང་ཅེ་རྒྱ་དང་ཐེ་གུ

0: ལྷ་བེ ངེ་པོ ཏི་ཏར དགཤིནི ཚ་དེན་གི ལོགལ་ཡོ་ཤལ བེ་ཅུ་ཤེ་གི ཡང་ཁན་བ ཐང་དི ཏི་ཐོག་སར་དི ལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སོང ལེན་ཚན་དི སོམ་རིག་བ ལ་མོ་ཚེ་རང་དང སོམ་རིང་གན་ཁར་བ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཚོ་མོ་ཤེལ ད་ར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ ཅིཅི་བ་ད་ར་ཁལ་བ ཝང་ཏག་ཚེ་རང་དང སོ་ནམ་རིན་ཅིང་ཡིན རིན་ཚན་རོ་མི་ཅེ་ཅག་ཁན་ཡན་ལམ་དཤེ་ནི ད་དེ་མོ་ཤི
1: Bopi woyo hirik shankam
2: Rikpi woyo zilnjuye karto
1: Nachung shibi yelri jirze chok
3: Choko chung chung to
1: Nachung shibi gansi je tatung lezun
3: Tatang kosungji

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགབ དེ་ཚི ཁལ્યો
1: ཁསུངགབ དེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཧ담ལ་རི ཡོ
1: ཁེབྱི ཧ담ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཤ་ལང

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제14년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년 청킹기 제13년제 쇼부르적바다르나 2014년
ཁང་ཡིན་ནང་ཏེ་ཁྱེར་ཡོང་མ་རུང་བ་དང་ལོགཁལ་ཐེན་ནི་ལོགསོ་མ་རུང་ལ་ལོགསོ་ཁབ་ཟོབ་ཅ་ནི་རིགས་ཇུར་ཤེས་པི་ལོགསོ་ཆེ་ཆེ་གོལ་བ་དང་སྟན་ཁལ་ཤེས་པི་ནི་སོ་ལོགསོ་གི་ཁིམ་ཚང་ཡན་ཅི་ཤེས་པ་ཚ་དན་ཡང་གི་ཁང་ཡན་ཅི་ཅ་ཅ་ཅ་མ་རུང་མ་ལ་བི་རིང་དེམ་གི་ལེ་ཅན་ཡལ་ནི་སོ་དབ་ཐེམ་རུང་ ཁང་ཇོག་དང་ཚན་ཚ་སོ་འབར་ལ་བེ་ངེ་པོ་དེ་ཏེ་རེ་དག་ཤེ་ནི་ཚ་དེན་གི་ལོགལ་ཡོ་ཤལ་བེ་ཅུ་ཤེ་གི་ཡང་ཁན་བ་ཐང་དེ་རྒྱལ་ཅི་སང་རྒྱལ་ལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སོང་ལེན་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ལ་མོ་ཚེ་རང་དང་སོམ་རིང་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོམ་མོ་ཅེལ་ཏ་ར་ཁལ་བ་ཤི་གི་ལོ་ཤ་ཅུ་ཏ་ར་ཁལ་བ་ཝང་ཏག་ཚེ་རང་དང་སོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁར་ཏི ཁོབ་རཱ་ ཏབ་ཇི ཧིར་ཀ ཅིཚལན དམ་ཏི ང་ཆུན ཏེན་ཆིན པ་མི རི་ཝ་ཡིན ཡང་སལ སོབ་ཇི ཧདག་པོ་ཡིན པ་སা་ཏོན་མུ ཇོང་ཇི་རྒྱིན ང་ཆུན ཏེར་སལི ན་ཆུན ཇིན་ན་ཡིན ཁར་སར་ཅི ཤོག་པ་རེད རབ་རབ་ཅི མིག་སུང་ཤི་ཏི ཁུ་ལུག་ ཡང་ཏ་ཏང་ཉམ་ཏ རེན་ཅི་ཅེ་སམ སེམ་ཅི ནང་ཤང་ལ་ཏ ཤི་རྒ་ཨོན་ནང་ ལང་ཚུང་ཁ་ཡང་སུང་ཅི ཕག་སམ་ཅི་རམ ཨ་ཇང་རང་ཀ ཤུག་སེན་ཇ ང་ཆུན ཏེར་བསར་ཡི ན་ཆུང་ ཇིན་ན་ཡིན ཤལ གང ཀར ཨན ཏོང བ འབུར མ ཤེ ཅང ང ཚོ ཡ ཤི ལུ ཏང མི ཚན ནང གི ཁོ ཀར ཉི སུ ཁ དུ ན པ ཅ ཡི ཇི ཏན ས ར ཤི ཡུ ནི ཡུང ཅང ཏང ཤ ཟང ས ར ཅི ཏང སུན ཤི ཨ རི བ ཏང ཁོ པ ད ཏ ཚ མ ན ང ཚོ ཚ ཤེ ཅ ཐ ཉི རི རི ཡིན་ཏི ང་ཆུན དེ་རབ་སར་ཡི ན་ཆུང་ ཇིན་ན་ཡིན ང་ཆི ཨ་གན ཁ་བ་ག་ར་ཁུ ཏང་ཅང་ ཁར་ཡོ་ལ ཏུན་ སེར་དེན་ཏི་ཅན་ ཇི་ཟང་ ནམ་ཡོ་ ང་ཆུ ཤེ་ད་རབ་ཡི ཁ་བ་ཤི་ཇིན་ ཇི་ཡོ་ལ ཡེར་དང་གུ་མི མེ་ཏོ་གུ་ཇིན་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཐང་ང་ཤབ་ཅེ་དང་འདྲ་ཉིམ་ཉིཕང་གི་མང་ཅི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་པེ་རི་དང་ཉམ་ལེ་ཧར་ཚུང་གི་པེ་རྒྱ་རྒྱུན་ཆུང་ཤེ་གི་པ་དང་འཛམ་ལིང་གི་ཤབ་དེ་སོང་ཅུང་དང་ཐུམ་ང་གི་གོང་ཕལ་ལ་ལོ་ཏན་རྒྱ་མེ་ཅི་གང་དང་གི་ང་ཅི་ནེ་ཚལ་རང་ཁང་གི་གར་ནག་བཟང་གི་ནབ་ཟར་ཟུང་ནེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལང་ཤོ་དང་སྲིད་ཅི་ཏན་ལ་འབེབ་གི་ རང སྐྱང ཕེ ཡང རང ཉིད ཀྱི གོང འཕེལ འགྲོ ལམ དམ ཁ ཤེ པི རང ཆར ཚན ཇུག ཤེ པ དང རང ཉིད ཀྱི དོ ཚལ ཞན གོར ཚན གལ ན དེ ནི མ ཤེ ཅང ཞན སེན རོང བི ཁོ ཚིན དོ ལུ གང ཤི ཀྲུང གི མ མང ཅན གོ ལ ཚན གལ ཤེ པ ཡང དེ ནི ཁེ ལེན ཅེ མན ང ཚི ཤེ བི ཐབ ཀྱི རྒྱ ཅི ཟོ ཟ ཐག ཤོ ཤ ཅི དོ ཤུང ཟམ པ དང ན པ ན ཚོ པི ཚན གང རང ལི དང ཚན གང ཆ སུ ལ ངོ རྒུལ ཤེ ཅང དེ ནམ ཡང ཚན གང མི ཆོས པ དང དེ ནམ ཡང རྒྱ ཅིལ དུང གི མིན ང ཚི ལོ ཐག པ ཆུ ཅི རྒྱ ཁབ ཅེབ དག ངང དང དེ ཡིན ཅག གོང ཕལ ཅི གི ཁེན ཕན སོང ཅུང ཤེ པི ཤི རྒྱ ཁབ གང ཡང རུང བི ང ཚི རང ཉིད ཀྱི ཤུག ཁང དུ གྱར བི ཁེན ཕན དོན ནི ཚོང རྒྱ གི རེལ མ སུམ ལ ང ཚི རང རྒྱ ཁབ ཅེབ དག ངང དང དེ ཡིན ཅག གོང ཕལ ཅི གི ཁེན ཕན ལ ནོ ཚི དུང བི ངན དེ ས གི རེལ མ སུམ པར ཚལ ཉན ཁན པ གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི མོ ཚེ དུང གོང པི ཉ མི ལ ལ སོ གི རྒྱུན ཆུང དང བེ ཆུ ཡག པོ ཤེ གི ཤེ པི མ ཆ ཡིན ཤུན ཉན པ ཚི ཚོང ཆེན ཤིག དང ལ ཡང ཤིག ལ ཉན ཅི ཨ ཅག གི སེམ དམ ཤེ པི ཚང མི ནང ཤིག ཡོ ཡིལ
1: ཨ་ རིན་ཅེ
2: མ་ཁ་ དུ་གི་རི མོ
1: ཨ་རེ་ གོ་ ཏང་སོང མ་ཁ་ནེ་ བལེ ཁ་ཏོ་ག་ ཐོན་ནར་ཏ nga thaikir ta yora ma sanga che ka sakha na wa yong ya
2: ama ama ta so so so ole chu re kon tanson man khana ta zin ya ku ya ta chama zri ya
1: ha re kon tanson man khana ta shag zi chigera da na ta mer gang ko ni gara te chi sung ta chig chi zga ta ya na ga mo sung ga dag te na ke ni adig chi zin jo no chom khsa se ki chow chi
3: che ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum nork
2: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
1: mərgən gəngə yəx çımız gəndik dan yəxində ta
2: məngə məmaz nənə nə nilə nə amma mənkənə çıç zitə nə ta dərt xalı sunur ya aka
1: oy
2: nə mənkən nə nə ta nəli mənçik buna çuquzini qomu zinə rekon saçaq timini nə çu xalon saçaq ti nə ta busan düz məri pa
1: jog vala mən golu qırım mən nə çuquzunu nə çazu xalon qıraq çolu qıraq çansun mənkənə ta şançin yong gnyamli mənçik buna çuquya mənrən dar kajimek nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gar kumar gu ta ya
2: ama ama ama ama ta chosu gi ta chosu gi ta nila nang ka ta na ansa ma chi ta shin jugu jiri te
1: ya ta chun jo na ma song kong kha par zga ta tang tang jinar ha gu na pa ma ri nya che ra thim thim yok
2: ama ama ama ta ma zmo ni re
1: mang gu
2: ama ma na na che men khang gu na kha par ta se
1: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim gel den ga thu
4: ཁང་ལག་ཁ་ཁ་ན་ན་ཏང་སོང་མན་ལམ་རིན་ཛར་པ་གནལ་ཤུང་ན་ཏང་སོང་མན་ལམ་ཏང་གཞི་ཇོང་ཁམ་ཐ་ན་ཏང་སོང་མན་ལམ་ཚོར་མུན་མེ་སུལ་མེ་གུ་གི་ཁེལ་ཏང་ཁལ་བྱེད་དུན་མ་མང་དསི་ཐོམ་རེ་སག་ཁང་ ཁང་སོ་སེ་མེ་སྐུན་མང་ཅུང་ཡི་ཁེབ་ཤ་ཏེ་ཇོག་དང་མེ་སྐུན་ཤོང་ཁུབ་ཅ་རང་ཅུབ་ཤེ་ཏང་མ་མང་གང་ཅུག་ཅི་ཡ་ཐར་ལམ་བྱེན་ནི་རགོ་ཤལ་ལ་དོ་པི་མེ་སུལ་མེ་གུ་ཐ་ཅ་ཁེབ་ཤ་ན་ཚུ་ཧོན་ཅུང་ཤེ་ནི་ཝ་ཏེན་ཅ་ཏ་དིག་ཆ་ཞེ་ཟོ་གི་ཨ་ལོ་ཤ་དི་ཅི་མེ་སུལ་བདེན་ཅག་ཅ་ཏན་བ་ཏང་ཏེན་ཤ་རགོ་ཏང་རགི་ཁུ

0: ཡོང་ཏུང་ག ཇོ་ཏུང་ཅོ་བི འདེམ་པང་ ཟབ་ཇ་ལག་ གོ་ཏུག་ཤིཡོ་པ་ལི་བཞན། རོགཅུ་བདྲིག་ཅི་ ཆ་ཚང་དེན་ཇ་ལག་ གོ་ཏུག་ཤིཡོ། མ་མ་མ་ཉི་ལག་ ཏ་ཏུང་ནེ་ཏ་ཇུང་དང་ ཏ་ཏུང་ཤེགོ་པེ་བར་དེན། མ་ཚང་མེ་དེན་ཇག་ལ་དང་ཏུལ་ཤེ་པ་དང་ མ་ཚང་མེ་ཏ་ཏུང་ཤེན་ཁེ་ཅི་ ནམ་པ་ཟུང་ཅན། ཉན་ཁན་ན་པ་ ཚོང་ཁན་མེ་སིན་ཅི་ སན་དབ་ཤེ་དོན་ ལོགག་གལན་ཏ་ཁང་བེན་ནང་ཏ་ ཁེར་ཡོང་མ་རུང་བ་དང་ ལོགག་གལན་ཏེ་ནི་ ལོགསུ་མ་རུང་ལ། ལོགསུ་ཁབ་ ཟོ་ཏ་ནི་ དྲིག་ཇུར་ཤེ་པི་ ལོགསུང་ཏ་ཅི་གུ་བ་དང་ དང་ཁལ་ཤེ་པི་ གནས་ ལོགསུ་གི། ཉན་ཁན་ན་པ་ སང་ཅིར་ཉམ་རུང་ལེན་སེན་ཤ་ཚར་སོང་ ལེན་སེན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ལ་མོ་ཚེ་རང་དང་ ཟོམ་ཅིག་གན་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ ཟོམ་མོ་ཅིལ་ ཏ་ཁལ་བ་ཤེ་ལོ། ཅ་ཅོ་ཏ་ཁལ་བ་ ངང་ཏ་ཚེ་རང་དང་ སོ་ནམ་རེན་ཆེན་ཡན་ ཧ་ཅི་ཚོ་དང་ ཚེན་གུན་ཇ་ཉི་ཅི་ ཏེན་ན་བི་ ཉན་ལམ་ད་རོན་པ་ཡིན།
1: ཟ་སི མེ་ ཏོ་ ཁོ་ ཟ་པི་ ཝ་ནང་ གི་ ཏེ་ ཚལ
2: རེན་དན་ ཤོ་མེ་དན་ ཆེ་རི་བི་ ཡལ་བཞིན་ ཅི་ ཕོ་ཉ་
1: ཁལར་ཁལ་ སང་ལང་ གི་ ཟ་རི་བི་ ཁང་ཅུང་ གི་ ཇར་ཁ
2: ར་གར་ཅལ་ རྨོན་དན་ ཅེ་རོལ་བི་ ར་གར་སལ་ ཅར་དང་ ཆ ཝ་ནང་ ཆན་ཅི་ ཕོ་ཉི་ ཐ་ཏུང་ ལེ་ ཚན
1: ཝ་ནང་ ཆན་ཅི་ ཕོ་ཉི་ ཐ་ཏུང་ ལེ་ ཚན

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: ལོ ཡང བོམ སམ རེད ཅིག ལུང ཏར ཟེ ཨོ ཏ ཅིག ཡང ཏར ཡང བོམ སམ ཟང གུ གུ ཨང སམ པ གུ ཐན ན ར ཟེ ཨོ དེ ད ཅ བོ སོང གུ ཐལ ལུ ཡོ ཡེ རེ ཡང ཡེ ཁབ གོ མི ལེ སན ཡེ ཐུམར གོ དྲི གི གོ ཁོ ཐ ཡ དེ མོ ཏ ཅིག ཏང ཏ ཡ དེ མོ

야 조금남바 때나 공내 같이 되는 걸 갑사리 다툰 걸 끊는다지리 나와는 전 탈걸랑비 급식라도 빠스군 그 돈은 야무디냠 거로는 증거래 때나 샴니 고드군 데랑 아르진트 아 검무미리스나 신킨지 도고시그래 왔다트 나마 체랑 찌끌랑비 공 아응 토라 징크르마세니 몽드지인 아 때나 셔튼게 데랑 공글이 증진은 하고 드군 정말이나 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི སྲི སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ མི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧོ སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུངགབ དེ་ཚི ཁལ્યો
1: ཁསུངགབ དེ་ཚི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ્યો
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ담ལ་རི
1: ཁེབྱི ཁ담ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང་ཡོ
2: ཁོསུ ཁེབྱི ཤ་ལང

ཡང་ཅོ་བན་པ་ཁབ་ཐོང་དེ་ཁེ་རིག་གན་ཐང་ཅིན་ནི་ལོ་རིག་གང་ཅན་དན་དོ་བི་ཅོ་བ་ར་དེ་ཡོ་ན་དེ་དར་ཏན་ཡེ་དེ་ཐེ་གདན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉི་གསམ་དན་ང་དང་ཐེ་གདན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉི་གསམ་དན་ཅིག་ཐེ་གདན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉི་གར་ང་སམ་ཐེ་ཅིག་གར་ཁེལ་མ་ཁབ་ར་ཁོ་ར་ལེན་ཅན་དན་གོ་ཅན་པ་ར་ཆེ་ཏོང་ཨ་སམ་མ་གུ་ཆེ་ཅིག་
ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱧᱮᱨᱮ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱴᱚᱣᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱩ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱮᱢᱨᱤᱠ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱵᱩᱡᱩ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱣᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱢ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚᱢ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱜᱤᱱᱤᱣᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚᱢ ᱥᱟᱨᱜᱟᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟᱪᱤᱭᱩ ᱭᱟᱱᱫᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱩᱱᱮ ᱵᱤᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱛᱚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨོ་སི་མ་ང་ཉུ་ཡ་ཡིན་ཨ་རོ་ཏན་དེ་གག་དེན་ཟོ་རེ་ཨོ་སི་ན་གོ་ལང་དེ་ཏ་གཟང་ཟོ་མ་ཟིག་ཅི་ཡོ་ཡ་ཡིན་ཨ་རོ་ཏ་ས་ཨན་དུ་ཟོ་ཤོ་ཀན་ཇ་བ་ཆོ་ཆུ་སན་ཏ་གཔ་ཟོ་སི་ཅི་ཡིན་ན་ཡ་ཡིན་

ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོ

ཨ་ལ་ཡེ་ང་ཁེ་ཁ་ཟུ་གོ་མི་བ་ཏ་གོ་ངི་རི་མ་ཉོ་ཅོ་ཏ་ཟི་རི་ཏ་གོ་ཟི་ཨ་ལ་ཡེ་ཅོ་ཏ་གོ་ཟུ་ཡི་ཅན་ནོ་རི་ཏན་དེ་ཏ་ཨར་ཁལ་ཟུ་དོ་དེ་ན་པ་རི་ཅི་ ཨ་ལ་ཡེ་ཅེ་ཏ་ནོ་ཟུ་མ་ཏ་གོ་མི་མ་རི་ང་ཏ་ཆར་གོ་ཟུ་ལོ་ཏ་ཉ་སུ་རི་ཅི་ ཨ་ལ་ཡེ་ ང་ཅ་ཁ་ཟུ་ཅོ་མོ་སང་ཇ་རི་ཅི་ ཨ་ལ་ཡེ་ ང་ཁེ་ཁ་ཟུ་ཡུ་མི་བ་ཏི་གོ་ངི་རི་མ་ཉོ་ཅོ་རོ་གི་ཏ་གོ་ཅི་ ཨ་ལ་ཅོ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
go nga ro chhar go zo zer go nya son re ji ha la eng cha go zo cho mo san tha go ji

我干完什么事哟的？阿罗达斯什么事？我这母亲哪有？他能靠我路走？谁知谁哪车的？阿罗达去干这走？但把大山地，他去干这走？那个是个啥人？却问有儿子走？有难东行人的？阿罗梅子就那个走？等个满车的，个当地我个走？干完什么车的？ ཨ་རོ་ཏང་གོ་རོ་ཤུང་དོ་རེ་མུར་ཁན་ན་ཡོ་ཏང་དེ་ཏ་གོ་ཤུང་དོ་ཏག་གི་ལ་ཁན་ཉི་ཆོ་དེ་ཨ་རོ་ཡེ་ཀིན་རོ་མ་དོ་ལ་ཏ་སོ་ཡིན་ཏ་ཆུ་ཏེ་ཡེ་ཅི་དོ་ཚེ་ཁ་ཡི་གསལ་ཡིན་དེ་ཨ་རོ་ཆོ་ཏོང་གོ་མོ་དོ་ཡོ་ན་ཉུ་ཅིང་ཡིན་ཏ་ཡིན་དོ་ཁན་དོ་ཏང་མ་ཆ་དེ་གོ་དེ་ ཨ་རོ་ཏང་དེ་ཡེ་གོ་དོ་ཀ་བ་རང་ཤུང་ཡོ་ཏ་ཡེ་རང་གོ་ཤུང་དོ་རེ་མུན་ད་ཉི་ཆོ་དེ་ ཨ་རོ་ཡང་ས་བ་མ་དོ་ན་དེ་ན་ན་ཡོ་ཏ་ཐུང་སེ་བ་དོ་ཅི་ལ་ཀོ་ཅི་ལ་ཡིན་དེ ཨ་རོ་ཡང་བ་བ་མ་དོ་ན་ང་ཐང་ས་ཡིན་ཆོ་སང་ཏོང་ཀ་དོ་ཡོ་ན་ང་གོ་ཅིང་ཡིན་དེ

0: 哈喽大爷他把住了南他把的了爷他把住儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子儿子 ཨ་ལ་ཡེན་ཐན་བ་ཟུ་ལེན་ན་ཐན་བ་དེ་ནོ་ཅི་ཧ་རོ་ལ་ཡེན་ཐན་བ་ཟུ་དེ་ཆན་ཨ་ཏོང་ན་ལེན་ཧོ་མུ་ཏེ་དུ་ཟུ་རང་རང་ས་གར་ཅི་ཨ་ལ་གཱ་ཨ་ཏོང་ཨ་ཟུ་སེམ་གུན་ཏོ་ནོ་རེན་དོ་སམ་ཟོ་ལ་ཟུ་ཟོ་ནོ་ཆམ་ཇར་ཅི་
1: ཨ་ལན་ཅི་ཏན་ཨ་ཏན་གུ་ཟུ་རང་ཅན་ཨ་ཁ་མུ་རེ་ཅི་

ང་དང་གི་ཧོ་ཆུང་ཨ་ཟི་གང་གོ་ན་རང་གུ་རི་ཨ་རོ་ཡང་ཤ་མ་ཡ་ཨ་ཟི་མ་ཅི་ཁ་གུ་རི་ད་ཡི་ལ་ཤ་ན་ཨ་ཟི་ན་ས་ཉེ་གུ་རི་ད་ཐན་སོང་ན་ཨ་ཟི་མ་དུ་ཁ་བ་ཏུ་རི་ཨ་རོ་ང་ལ་ཡིན་ཐན་པ་ཨ་ཟི་ལེན་ན་ཐན་པ་ལ་ཡི་ཐན་པ་ཨ་ཟི་གང་རི་ཤ་ཡ་ཡ་ལ་ན་ད་ཏུ་གང་རི་ཨ་ཟི་སྟེ་གི་གང་སོང་ཅུ་རི་ ཨ་ལ་ཡེ་མེལ་ཇ་ཟུང་ཟུ་ན་ཀི་ཇ་ཏོ་ཉི་ཏ་ཡི་ལ་ཤ་ན་ཨ་ཟུ་ཏོ་མེལ་ཉེ་གུ་རི་ཏ་ཐན་སོང་ན་ཨ་ཟུ་ཏག་སོང་ཁ་ཏུ་རི་ཨ་རོ་ངེ་ལ་ཡིན་ཏན་བ་ཨ་ཟུ་ལེན་ན་ཏན་བ་ལ་ཡི་ཏན་བ་ཨ་ཟུ་དེ་ཅིན་ཏོང་ཨ་ལ་ཏ་ཏག་ཁ་ར་ཨ་ཟུ་ཏོ་ཤུ་དེ་གུ་རི་ཨ་ལ་ཡེ་མ་ཝོ་མུ་ཨ་ཟུ་མ་ཤུ་ཏ

ཨ་ལ་ཡེ་རོ་ཏང་གི་ཨ་ཟུ་ལོ་རལ་མ་ཤི་ཡ་ཏ་རོ་ཏང་གི་ཨ་ཟུ་ལོ་རལ་ཤ་ན་གུ་ཆུ་ཚ་ནང་ཏང་ཨ་ཟུ་དོར་ཅིན་དེ་པ་ཏི་ཨ་ལ་ཡེ་རོ་ཡོ་ཏེ་ཨ་ཟུ་ཅི་ཀི་ཨ་ཟ་རི་ཏ་རོ་མེ་ཏེ་ཨ་ཟུ་དེ་ཀིན་ཁ་རུ་རི་ང་དི་ཆ་མན་ཨ་ཟུ་ཆང་གུ་ཟུང་ན་ཡ་དི་ཨ་རོ་ཏང་གི་དེ་ཀི་ཨ་ཟུ་དེ་ཀི་

ཨ་ལ་ངེ་ཏོང་ཨ་ཏ་ཁ་སུ་ལོར་བ་མ་ཞལ་གོ་ཆོང་ཏོང་ཨ་ཏ་ཁ་སུ་ལོར་བ་ཤ་ན་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ཡ་ཛ་མ་ཅི་གོ་ཟམ་ཐ་ཟ་ན་གོ་ཏ་ངོ་མ་ཤི་ཟུ་འདྲོང་ཅི་ཅ་ན་གོ་ཅི་ ཨ་རོ་ཅོ་ཉམ་ཏོང་ཨ་ཟུ་ལི་ཡོ་ན་གོ་ཏ་ངོ་ངེ་ཅེ་དོ་གོ་ཟུ་ཏོང་ཐ་མེ་གོ་རེ་ཅི་ ཨ་ལ་ཡ་ངེ་དེ་གུ་ཏམ་ཟུ་ཁང་ཨ་ཀུ་ན་གོ་ཏ་ཁང་ལོ་མ་ཟུ་ན་དཔ་ཇ་ཀ་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ངེ་རོ་ཏ་ཀུ་ཟུ་ལོར་བ་མ་ཤལ་གོ་ཆོ་རོ་ཏ་ཀུ་ཟུ་ལོར་བ་ཤ་ན་གོ་ཅི་ཨ་ལ་ཆོ་ངོ་མ་ཤི་ཟུ་ཉབ་ཅི་ཆ་ན་གོ་ཏ་ཆ་མར་ཅི་གུ་ཏམ་ཐ་ཟ་ན་གོ་ཅི་ ཨ་རོ་ཅོ་ཉམ་ཏོང་ཨ་ཟུ་ལི་ཡོ་དོ་ན་གོ་ངེ་ཅེ་དོ་གོ་ཟུ་ཏོང་ཐ་མེ་གུ་རེ་ཅི་ ཨ་ལ་ཡ་ངེ་དེ་གུ་ཏམ་ཟུ་སེ་མ་ཀུ་ན་གོ་ངོ་ཡ་མ་རོ་ཟུ་ན་པེ་ལོ་ཀ་གོ་ཅི་